0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
3: Pull, pull!
2: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
3: Jösses, säkert drag!
2: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
3: Traktorpullingen Väring, välkomna!
4: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
10: Kallt hemma, kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
11: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
12: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
13: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Färdig gräsmatta på rulle.
16: Välkommen till Vedums gräs.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Subway. Reklam.
1: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
4: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
8: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
9: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
8: Genom Cowboyland i Wyoming.
9: Och Yellowstones nationalpark.
8: Upplev Montanas vidder.
9: Och vildhästar i North Dakota.
8: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
9: Saxentours.com.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
8: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
4: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
3: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet det. Men sen jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
5: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
10: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
11: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9 en trappa upp. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I södra Stockholm pågår en brand i en industribyggnad på 16 000 kvadratmeter. Branden startade under torsdagskvällen och det luktar rök över stora delar av Stockholm. SOS Alarm har fått hundratals samtal om lukten. Jag har jobbat här i 19 år och det är nog den största branden jag varit med om, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl hos räddningstjänsten till Aftonbladet. Samtidigt har en villa i Skövde brunnit ner till grunden i natt. Huset som låg mitt i ett villaområde på Östermalm var i riskzonen för spridning, men räddningstjänsten lyckades få kontroll på branden. Det är oklart om någon kommit till skada i incidenten. I Florida har en rymdraket från företaget Blue Origin exploderat under ett test på startplatsen i Cape Canaveral. Blue Origin, som är miljardären Jeff Bezos rymdsatsning, uppger att all personal är i säkerhet. Och SMHI larmar nu om en ökad risk för bränder i hela landet. Det varma och soliga vädret har lett till förhöjd risk för skogs- och gräsbränder.

0: flera delar av Götaland och Svealand är risken stor och myndigheten manar till försiktighet vid eldning och användning av maskiner utomhus. Avslutningsvis kan vi rapportera att Norge har gjort historia genom att ta sig till VM-semifinal i ishockey för första gången någonsin. Laget besegrade Lettland med 2-0 i kvartsfinalen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Denna fredag inleds med klart och soligt väder och en måttlig vind från sydväst. I eftermiddag så väntas det mulna på en del. Temperaturen längs västkusten kommer stiga till 18-19 grader medan över Skaraborg kan bli uppåt en 23-24 grader.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

Ja, det så vi inleder sju timmen musikaliskt med Lili och Susie, Robert and Marie. Det är fredag, vad härligt va? Och det är den 29 maj också, inte dumt det heller. Vi har vaknat här i Radio Treby. Jag och Marcus Larsson har tagit plats i studion och är med er fram till klockan 10. Elin Jonsson som brukar hänga med här i studion, hon har förhoppningsvis landat och befinner sig i Prag. Tillbaka igen i nästa vecka där. Hörrni, då ska vi ta och börja och ta en titt på dagens datum efter vi har lyssnat till bland annat The Beach Boys och Bruno Mars. God morgon!

The Beach Boys från deras storhetstid i Surfing USA. Ja, vi tar och tittar till dagens datum och den 29 maj erbjuder faktiskt en hel del kan man säga. Dels så är det så här att det är två stycken namnsdagsbarn. Om du heter Jeanette eller Yvonne, stort grattis till er. Det är er speciella dag idag. Några händelser så kan vi faktiskt hålla oss relativt i nutid, eller ja, vi backar faktiskt till 1975, för det är Scanraff utanför Lysekil i Bohuslän, om du inte vet var Lysekil ligger, som invigs den här dagen 1975, och det produceras ju fortfarande en hel del olja och bensin där ute. Och tar vi oss till 82 så är det då som Patrik Sjöberg är 17 år och han sätter svenskt höjdhoppsrekord i att hoppa 2 meter och 24 centimeter. Det där hoppet ska vara väldigt, väldigt länge. Sen så är det som så att han hoppar faktiskt lite högre. Och då har vi kommit fram till 1985, då är han uppe på 2,33. Jag vet inte hur högt han skulle hoppa idag. Patrik som är mer engagerad i dumpen idag. 1999 den här dagen, då är det faktiskt så att Sverige är riktigt stolta. Det är Charlotte Nilsson som tar Sverige till Eurovision Song Contest och vinner. Ja, så är det med det. Och några kända personer som idag fyller år. Ja, den här dagen föddes faktiskt John F. Kennedy 1917, men ni som kan historien vet ju att han dog 1963. Vi håller oss till två stycken svenska artister och skådespelare. Jan Malmsjö föddes 1932 idag, så han har blivit lite äldre. Även så skådespelaren Per Ragnar, han föddes 41. Så grattis till er, och det är som sagt, om du inte har koll på dagens datum idag, den 29 maj, så det kanske är din granne som fyller år. Gå över till grannen och säg att du vill ha tårta.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
10: Hej på er ute i Stugeräll. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
15: Anders, sätter du husbilen igen?
16: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
15: Med kaffetermos och tofflor?
16: Säg inget. Här är det semesterkänsla.
15: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
16: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
15: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
19: Hej, Stefan.
20: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
19: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
20: Vill ni delta som marknadsäljare?
19: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
20: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
19: i Lidköping.
21: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
22: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
0: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
1: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
0: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
2: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum, 0512 79 79 70.
23: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
24: Installerad av oss på Secor.
23: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
24: med stilren design.
23: Och installationen sköter vi.
24: Enkelt och smidigt.
23: Besök secor.se
24: och välj din trygghet redan idag.
25: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I södra Stockholm pågår en brand i en industribyggnad på 16 000 kvadratmeter. Branden startade under torsdagskvällen och det luktar rök över stora delar av Stockholm. SOS Alarm har fått hundratals samtal om lukten. Jag har jobbat här i 19 år och det är nog den största branden jag varit med om, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl hos räddningstjänsten till Aftonbladet. Samtidigt har en villa i Skövde brunnit ner till grunden i natt. Huset som låg mitt i ett villaområde på Östermalm var i riskzonen för spridning, men räddningstjänsten lyckades få kontroll på branden. Det är oklart om någon kommit till skada i incidenten. I Florida har en rymdraket från företaget Blue Origin exploderat under ett test på startplatsen i Cape Canaveral. Blue Origin, som är miljardären Jeff Bezos rymdsatsning, uppger att all personal är i säkerhet. Och SMHI larmar nu om en ökad risk för bränder i hela landet. Det varma och soliga vädret har lett till förhöjd risk för skogs- och gräsbränder. I flera delar av Götaland och Svealand är risken stor och myndigheten manar till försiktighet vid eldning och användning av maskiner utomhus. Avslutningsvis kan vi rapportera att Norge har gjort historia genom att ta sig till VM-semifinal i ishockey för första gången någonsin. Laget besegrade Lettland med 2-0 i kvartsfinalen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Denna fredag inleds med klart och soligt väder och en måttlig vind från sydväst. I eftermiddag så väntas det mynna på en del. Temperaturen längs västkusten kommer stiga till 18-19 grader, medan över Skaraborg kan bli uppåt en 23-24 grader.

When You're Gone med Avril Lavigne här på Radio Treby. Helgen närmar sig med stormsteg. Det är fredag morgon och idag så ska du, om du inte har dratt till jobbet än, ta på dig en fotbollströja, för det är någonting som kallas för fotbollströjefredag, och detta för att uppmärksamma Barncancerfonden. Och så är det internationella dagen för FNs bevarande av fredsbevarande personal, och känner du dig lite äldre idag så är det den så kallade veterandagen. Tar vi en liten koll också på det som gäller i helgen som man inte får missa. Ja, det är fönsterrenoveringsdag imorgon. Titta över dina fönster. Internationella MS-dagen, den här muskelsjukdomen som uppmärksammas imorgon. Och så är det ofrivilligt barnlösas dag imorgon, lördag. Och på söndag, då är det internationella dagen mot tobak, och det är också mors dag som gäller. Så har du en mor som är i livet eller inte i livet, passa på och besök din mor på ett eller annat sätt där. Det är alltså mors dag den 31 maj. Ja, då har vi koll lite på vad som gäller både den här fredagen, lördagen och söndagen. Så går vi in i juni på måndag. Här är nu Carola i Treby.

Sam Smith med Too Good To Ask Goodbyes. Ja visst, och Carola innan dess med hennes låt från 90-talet som heter I Live. Hörrni, vi har fredag och det innebär också att du får jättegärna vara med och påverka den typen av musikmix som vi kör ifrån klockan 14 till 16. Då tänker jag att vi blandar och ger, och desto större blandning desto bättre. Undra hur det gick för Ulf i Marma som var med förra veckan, för han ringde ju in samtidigt som han klippte gräs. Och sen var det väl som så att någonting hände där. Jag vet inte om han klippte av sin telefonsladd. Vi får se om han har fått skarvat ihop kabeln eller på något sätt kanske hör av sig idag. Så vi får spela den där låten som önskades förra veckan. Jag har ingen aning om vilken låt det var. Men 14-16, då är det dags.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroscand?
3: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
3: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
2: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.
7: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
8: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
9: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
14: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping. folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen! Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och så en titt på nyheterna. I södra Stockholm pågår en stor brand i en industribyggnad. Branden startade under torsdagskvällen och det luktar rök över stora delar av Stockholm. SOS Alarm har fått hundratals samtal om lukten. Jag har jobbat här i 19 år och det är nog den största branden jag varit med om, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl hos räddningstjänsten, till Aftonbladet. I Skövde har en villa brunnit ner till grunden i ett villaområde på Östermalm under natten. Räddningstjänsten lyckades kontrollera branden, men huset gick inte att rädda. Och det är oklart om någon kommit till skada i branden. SMHI varnar för en ökad risk för bränder i hela landet. Det varma och soliga vädret har lett till förhöjd risk för både skogs- och gräsbränder. SMHI uppmanar allmänheten att vara försiktiga vid eldning och användning av maskiner utomhus. 11 personer som misstänks för grov kriminalitet i Sverige har blivit av med sina permanenta uppehållstillstånd. Det handlar om brott som narkotikasmuggling och mordbeställningar. Och så kan vi berätta att Lionel Messi är uttagen i Argentinas VM-trupp och kommer att vara lagkapten. Den 38-årige stjärnan gör alltså sitt 6:e världsmästerskap. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Denna fredag inleds med klart och soligt väder och en måttlig vind från sydväst. I eftermiddag så väntas det mynna på en del. Temperaturen längs västkusten kommer stiga till 18-19 grader, medan över Skaraborg kan bli uppåt en 23-24 grader.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson

Det finns också en blomma som heter magnolia. Väldigt fin blomma och odlas i mängd här i trakten. Fast låten heter Muscle In. Det är Radio Treby. Klockan är strax efter 8 och vaknat med Larsson och Jonsson. Jonsson är ju på semester. I alla fall om man mejlar till henne så får jag svar där att jag är på semester. Ja, men det är smidigt det där när man har sådana här autosvar på mejlen. Kan man ju skriva in vad man gör. Sen finns det ibland så här att man drar iväg ett mejl till någon som har missat att klicka ur. Fram till midsommar att jag är och firar jul. Tillbaka efter nyår. Men det var frågan då vilket år. Här är nu Kenny Loggins.

så lite Maroon 5 är ju aldrig fel. Du hörde låten som heter This Love. Här på 3B, är det så att du har missat någonting? Du kanske vill höra hur morgonprogrammet lät igår. Ja, det finns på vår hemsida radio3b.se en möjlighet att klicka på lyssna igen där. För det är ju så att ibland har vi tävlingar så vill man höra hur lät den där grannen gjorde bort sig i radion eller när den önskar en låt eller sånt där. Så det finns ett lyssningsarkiv, lyssna igen. Och en hel del av reportage som vi har gjort i radion finns också där under lyssna igen. Så det kan du göra om det är en helg som du inte har någonting att göra, så kan du sitta och botanisera i vår jättefina hemsida radio3by.se. Eller så kan du lyssna på Elvis. Han kommer här och nu i Such a Night. It was a night. Ooh, what a night it was, it really was. Such a night.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.

0: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Anders, sätter du husbilen igen?
5: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
4: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
5: Precis, komforttest på hög nivå.
4: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
5: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
4: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
6: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
8: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
15: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
16: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
1: Som du kan njuta av direkt.
0: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
2: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och så en titt på nyheterna. I södra Stockholm pågår en stor brand i en industribyggnad. Branden startade under torsdagskvällen och det luktar rök över stora delar av Stockholm. SOS Alarm har fått hundratals samtal om lukten. Jag har jobbat här i 19 år och det är nog den största branden jag varit med om, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl hos räddningstjänsten, till Aftonbladet. I Skövde har en villa brunnit ner till grunden i ett villaområde på Östermalm under natten. Räddningstjänsten lyckades kontrollera branden, men huset gick inte att rädda. Det är oklart om någon kommit till skada i branden. SMHI varnar för en ökad risk för bränder i hela landet. Det varma och soliga vädret har lett till förhöjd risk för både skogs- och gräsbränder. SMHI uppmanar allmänheten att vara försiktiga vid eldning och användning av maskiner utomhus. 11 personer som misstänks för grov kriminalitet i Sverige har blivit av med sina permanenta uppehållstillstånd. Det handlar om brott som narkotikasmuggling och mordbeställningar. Och så kan vi berätta att Lionel Messi är uttagen i Argentinas VM-trupp och kommer att vara lagkapten. Den 38-årige stjärnan gör alltså sitt 6:e världsmästerskap. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Denna fredag inleds med klart och soligt väder och en måttlig vind från sydväst. I eftermiddag så väntas det mulna på en del. Temperaturen längs västkusten kommer stiga till 18-19 grader, medan över Skaraborg kan bli uppåt en 23-24 grader.

Rolling in the Deep här med Adele. Och jag fick mail igår ifrån en lyssnare i Floda. Jättetrevligt att få mail så sett. Och det var frågan om våra nyheter. Jag får väl berätta hur det fungerar här. Tidigare så hade vi ett samarbete där vi köpte in nyheter ifrån en annan större radiostation. Men från förra veckan då, alltså från förra fredagen, en vecka sedan idag, så har deras leverans till mindre radiostationer som typ den du lyssnar på just nu upphört. Så vi tog ett eget steg och gör nyheter från 7 på morgon till 17 på kvällen. Det är därför som tidigare så var de uppe med tuppen klockan 6. Vi gör det här som en liten test, och det kanske är som så att vi börjar med nyheter ännu tidigare, rent av klockan 6 eller 5 eller 4. Vi vill gärna ha lite inslag ifrån er som lyssnar. Vad tycker ni om de nyheter som ni har fått under veckan? Hör gärna av er på ett mejl till info@radio3b.se. Och tyck till om både det ena och det andra. Men spännande i alla fall med både egna nyheter och en egen väderprognos för Västsverige. Som du får nu under morgonen då, både på hel- och halvslag. Och så får du Journey nu närmast i Don't Stop Believing.

Man I Need hör du med Olivia Dean i Radio Treby. Vi närmar oss helgen och Daniel Bone, eller Daniel Bone kanske man säger, i Beautiful Sunday på Treby.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Hej, Stefan.
5: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
4: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
5: Vill ni delta som marknadsäljare?
4: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
5: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
4: i Lidköping.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
9: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
10: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
11: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
10: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
12: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
13: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
14: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
15: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
18: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
19: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
20: Installerad av oss på Secor.
19: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
20: med stilren design.
19: Och installationen sköter vi.
20: Enkelt och smidigt.
19: Besök secor.se.
20: Och välj din trygghet redan idag.
0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
21: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
22: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
23: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. En kraftig explosion inträffade under ett test av rymdbolaget Blue Origins raket New Glenn i Florida. Och det kan vara den mest dramatiska raketolyckan på över 50 år. Enligt Ars Technica påminner händelsen om den sovjetiska raketen N1s explosion på startplatsen 1969. Insatsen pågår fortfarande mot den stora branden i en industribyggnad i södra Stockholm som startade igår kväll. Det är fortsatt oklart vad som startat den omfattande branden. Byggnaden är totalförstörd, men räddningstjänsten har lyckats förhindra spridning till närliggande fastigheter. 11 nätverkskriminella som befinner sig utomlands har förlorat sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Det rapporterar SVT Nyheter och visar på en hårdare linje mot gängkriminalitet. Nu kommer varningar om att matpriserna kan stiga igen. Livsmedelstillverkarna påpekar att stigande kostnader, främst för transport och förpackning, kan leda till nya prishöjningar. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen är detta en direkt följd av energikrisen i omvärlden. Och deras chefsekonom Carl Eckerdal bekräftar att det är något man får räkna med. SMHI varnar för en ökad risk för skogs- och gräsbränder i stora delar av landet. Man uppmanar allmänheten att vara försiktiga vid eldning och användning av maskiner utomhus. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Denna fredag inleds med klart och soligt väder och en måttlig vind från sydväst. I eftermiddag så väntas det mulna på en del. Temperaturen längs västkusten kommer stiga till 18-19 grader, medan över Skaraborg kan bli uppåt en 23-24 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

The Dixie Cups med Couple of Love. Kommer ni ihåg att vi pratade om i förra veckan att jag fick ett väldigt speciellt samtal från en dam som tolkade en döv dam? Ja, det kanske ni inte kommer ihåg. Det var så här, häromdagen så ringde det en dam som skulle hjälpa en dam som inte hör då, som är döv. Och då använder man någon sån här form av teckenspråkstolkning via telefon som ett trepartssamtal. Och då var det nämligen så här att det var jätterörigt. Personen i fråga har en rörläggningsfirma i Leksand som av någon anledning har fått en utbetalning från oss. Och vi har grävt och grävt och grävt i det här och har inte hittat varför. Vi har inte köpt några rör i Leksand. Men nu visar det sig efter lite efterforskningar att deras företag har nyligen fått ett bankgiro. Alltså ett bankgironummer, så här du vet, 19-1950-6. Det hade de inte fått. Men i alla fall, de har fått ett bankgironummer som en av våra andra leverantörer faktiskt har haft. Ja, du ser. Så kan det gå. Så nu har det löst sig. Det här företaget har fått en utbetalning från oss, rörläggningsfirman, som skulle till en annan. Den andra, han har fel bankgironummer. Vad rörigt det blev, va? Ja, så kan det vara. Här och nu, Robin i Dopamin på Radio 3.

Another day is paradise, hör du i Treby. Undrar om vi inte ska ta ringa upp några figurer och se om de kan dra några historier. Det är ändå fredag idag här. Jag ska se, jag ska bläddra lite i min telefonlista och se vem vi ska ringa upp här som kan få dra en historia. Vill du dra en historia så kan du ju alltid ringa till mig. 0512 659 009. Annars så ringer jag till någon annan. Vi tar lite...

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.

0: Tovex bil, hela vägen.
1: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
2: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
3: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
4: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
5: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
6: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
7: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
10: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
12: oh yeah! Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
13: Som du kan njuta av direkt.
12: Läs mer och beställ på vedensgräs.se.
13: Vedensgräs, din gröna lösning.

0: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
4: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping, som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
6: i Lidköping.
8: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
11: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
12: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
17: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
18: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
19: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri.
0: Har du fått igång ditt transportband?
20: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
0: Fixar de damer till festen också?
20: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
21: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV, en helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
22: För att ta del av alla våra erbjudanden,
23: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
24: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
25: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgårda.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. En kraftig explosion inträffade under ett test av rymdbolaget Blue Origins raket New Glenn i Florida. Och det kan vara den mest dramatiska raketolyckan på över 50 år. Enligt Ars Technica påminner händelsen om den sovjetiska raketen N1s explosion på startplatsen 1969. Insatsen pågår fortfarande mot den stora branden i en industribyggnad i södra Stockholm som startade igår kväll. Det är fortsatt oklart vad som startat den omfattande branden. Byggnaden är totalförstörd men räddningstjänsten har lyckats förhindra spridning till närliggande fastigheter. 11 nätverkskriminella som befinner sig utomlands har förlorat sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Det rapporterar SVT Nyheter och visar på en hårdare linje mot gängkriminalitet. Nu kommer varningar om att matpriserna kan stiga igen. Livsmedelstillverkarna påpekar att stigande kostnader, främst för transport och förpackning, kan leda till nya prishöjningar. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen är detta en direkt följd av energikrisen i omvärlden. Och deras chefsekonom Carl Eckerdal bekräftar att det är något man får räkna med. SMHI varnar för en ökad risk för skogs- och gräsbränder i stora delar av landet. Man uppmanar allmänheten att vara försiktig vid eldning och användning av maskiner utomhus. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Klart och soligt väder, måttlig vind från sydväst, varmast ser ut att bli i Skaraborg med som är 23-24 grader och i Bohuslän runt 18-19. Under eftermiddagen och kvällen så kan det dra in en del moln men det blir fortsatt uppehåll.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Demita Joe, Dance with a Dolly på tre bit. Tack så mycket Larsson Svensson, stämplar in och inställer sig till tjänst denna fred, inte vilken fredag som helst. Det är fotbollströjefredag. Här är din chans att glänsa. Håll upp din tröja, klä i dig ditt eget lag. Det är som du älskar. Grejen är att jag har inget lag som jag håller på. Jag har inga tröjor. De gånger när man har dröjor, det är så här sponsgrejer, och då är det så här stora företagsemblem och grejer. De gånger man har varit iväg på. Jag har någon sån här New York Rangers. Den tror jag min sambo faktiskt fick med sig. Det är ju, man får hålla på lag överhuvudtaget, tänker jag. Så jag har klätt i mig min brorsas Manchester United-tröja. Det är så nära jag kommer. Jag har ju som inga... Den måste ha krympt den jäkla tröjan. Eller så har brorsan... kan han tvätta den i raketbränsle? Vad är det för skit? Vad tramsigt. Nej du, just det, vi har ju skaffat gym i källaren. Jag göt ju en jäkla platta där, vet du, och ställt in en massa maskiner hemma i Troll. Det är därför, vad skönt det känns nu. Nu fick vi ordning på det. Du, take that om en stund, jättegod förmiddag. Repet eller bara.

Take that, you're a superstar efter Peter Levark denna fredag. Då är vi här, eller hur? Det går så snabbt nu. Är det studenter? Det kan det vara. Är det nästa vecka det kickar igång ordentligt? Det finns ju vissa som tar studenter nu. Och då kanske du förbereder dig. Ni har sådana här rådslag. Vad vill ni ha liksom? Sushi. Sushi till 70 pers. Vi löser inte det liksom. Alla kommer att bli magsjuka. Det funkar inte. Håll det enkelt. Alltså gör det jätteenkelt. Kall pasta. Det här kan du egentligen. Men jag känner med det bara. Jag har ju varit med om två stycken sådana studenter. Det är skitbra. Less is more. Det är en sån här klassiker. Håll inte talet för långt. Det var så lite skön. Gå omkring och fråga liksom. Hur har ni det? Det funkar. Jag tror det.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
13: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
12: Du snarkar ju nyss.
13: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
12: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
13: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
12: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
14: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
16: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
17: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
18: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
19: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
20: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
22: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
23: Grönt gräs direkt.
24: Välkommen till Vedums gräs.
25: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
26: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
25: Är det de som har butik med Hydroskand?
26: Ja, det stämmer.
25: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
27: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
28: Våren är här,
0: Solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
1: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
2: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
1: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men så jag har tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
3: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
5: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

ABBA, Swedish version, står det inom parentes. Jag sa det där. Det är ju helt motsägelsefullt att säga så. Förlåt, Tom heter jag. Det här är Radio 3. Du fick Imagine Dragons innan dess. Händer helgen då? Ska ni hitta på något kul? Om det kanske är förberedelse nu. Köp upp. Ska man köpa ett sånt här partytält? Eller hade du någon granne eller någon släkting som hade köpt ett jäkla partytält? För då kan du låna det istället. Jag lånar ju brorsans partytält. Det funkar jättebra. Brorsor är bra att ha. Man kan låna saker av dem. Du, vi ska på kalas ikväll. 60-årskalas nere i Göteborg. En kompis, en god vän som fyller. Så vad fan köper man till honom? Han har allt. Han är sån spillevink och sån underbar människa. Han har ju för fan allting. Så tänkte vi ett tag, ska vi köpa presentkort på våran favoritkrog? Nej, det kommer han fasen bara tappa bort. Så då köpte vi en annan. Nu säger jag det. Jag har kollat så att han inte lyssnar nu. För han har fullt upp och jobbar på en annan radiostation. Så att jag har köpt en... Och det här är tips alltså. Jag har köpt en... Nej, fan, jag vill inte säga det. Nej, jag säger det inte. Jag gör inte det. Eller kanske om en stund i så fall. Ja.

Stjärnorna på slottet det senaste avsnittet, eller avsnitten, säsongen som ligger ute på SVT Play. Om inte de har dratt in det också nu när man ska spara pengar och så, men jag tror inte det. Det är ju E-Type, Martin Eriksson. Han berättar ju verkligen om sin kamp. Det var inte bara att knalla in på Cheiron-studion och svänga med håret och göra eurodisco där. Han slet ju som ett litet as in i en liten studio där. Det är häftigt alltså. Du, vad jag har köpt till min kompis, nu säger jag det då. Jag har köpt en sån här, vad heter det nu då? Jag skojar. Det heter Fladdermusholk. Jag vet, den kanske faller. Han bor i lägenhet, kommer på nu. Det kanske var då. Nej, han bor i hus. Fladdermusholk, tips.

I'm a believer. Var det inte Trogs? The Monkees var det, va? Just det, The Monkees var det som gjorde den från början. Grönvalls gör den toppen där. Där fick du den på 3B efter Bruce Springsteen. Jo, men jag har köpt en sån här skön fladdermusholk till en kompis. Nu har jag kommit på, jag har sett två stycken. Om det är så att du har någon som fyller år, du har ingen jäkla aning. Antingen skramlar ni ihop och köper de här prylarna. Antingen då ölbryggarsätt, sån här startkit. Eller också då en fladdermusholk. Jag tänkte, den är så snygg också. Var till och med så när jag hade den i affären så var en som frågade, ursäkta mig, får jag fråga, vad är det här? Nej, det får du inte, så jag först. Då blir hon skräckslagen. Sen så sa jag vad det var för någonting och då blir hon som lycklig. Men den är skitsnygg, alltså, jag tycker det. De äter ju så in i helsike med mygg. Det är ju därför jag tänkte han behöver den här, alltså. De äter flera hundra mygg. Du vet, de äter så mycket mygg så du får ju ta varje liksom liten fladdermus och rapa den efteråt, va? Det är så det funkar. Du, vi får nyheter och väder. Camilla är med oss vid 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Stefan.
3: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
2: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
3: Vill ni delta som marknadsäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
3: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
2: i Lidköping.
4: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
12: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
13: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
17: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
18: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
19: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
20: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Under natten träffade en rysk drönare ett flerfamiljshus i staden Galetti i Rumänien. Det här är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfall mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har fördömt attacken och försäkrat Rumäniens president om NATOs fulla stöd och beredskap att försvara allierat territorium. En person har omkommit efter den spårvagnsolycka som inträffade i centrala Göteborg igår. Polisen har underrättat de anhöriga och händelsen utreds nu som vårdslöshet i trafik. En 21-årig man har dömts till 15 års fängelse för att ha planerat ett attentat mot Taylor Swifts konsert i Wien 2024. Attentatet avvärjdes och de tre planerade konserterna ställdes in. Enligt åklagarna är bakgrunden till attacken att den österrikiske mannen radikaliserats och svurit sin troje till terrororganisationen IS, skriver BBC. Samtidigt som matpriserna knappt har stabiliserats efter momssänkningen kommer nu varningssignaler om möjliga prisökningar. Livsmedelstillverkarna rapporterar om stigande kostnader, främst på grund av energikrisen, vilket kan leda till att priserna höjs igen. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen handlar det om ökade transport- och förpackningskostnader. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Klart och soligt väder, måttlig vind från sydväst. Varmast ser ut att bli i Skaraborg med som är 23-24 grader och i Bohuslän runt 18-19. Under eftermiddagen och kvällen så kan det dra in en del moln, men det blir fortsatt uppehåll.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Tänk att man vaknar upp en morgon och lät som Roy Orbison bara. Det skulle vara skitkonstigt att komma på nu. Jag ska en vacker förmiddag, en glad 11 kopp på det denna fredag. Man är lätt i steget, eller hur? Det ser ut som att det blir fint väder också hela vägen in här nu. Möjligtvis på söndag att det kommer lite regn på grödorna. Eller också lite ostadigt i början på veckan. Det spelar ingen roll, vi kör detta nu. Av någon anledning, du har säkert noterat det, att ibland så halkar jag ner sådana här slukhål. Alltså fullständigt så. Dagens slukhål har nu fasen varit fladdermusholk. Det är så. Grejen är att man måste ju inte köpa färdigt tillverkade. Man kan ju bygga själv. Jag kollade på flera stycken sådana sajter som har det här. Och grejen är med det här, det är någonting schysst. Det är ungefär som humlor, tänker jag, fladdermöss, eller? Inte riktigt kanske, men alltså, de gör ju nytta. De håller undan myggen på ett naturschysst sätt istället för att spraya massa skit och ställa ut gift och grejer. Nej men du, bygg en fladdermusholk. Det är faktiskt en gärning. Kolla, det finns jättesnygga beskrivningar. Det finns ju snygga som helst. Det finns ju onödigt snygga. Jag såg någon som var så här med LED och, eller du vet, så här på dagen, eller att det var någonting. Det var någon sån elektronisk grej. Man kan övervaka dem också. Men sen GoPro-kamera. Det kan med lite privacy måste du ge dem. Lite grann. Du, Björn Kjellman sjunger för oss alldeles strax.

underbar så här chanson, fransk hyllning till livet bara. Älskar du livet, Björn Kjellman? Hur gick det för honom i Melodifestivalen 2006 då? Nej, men han kom ju näst sist. Det spelar ingen roll. Det är jäkla onödigt tycker jag. Den här lever absolut ett jättegött liv efter det tycker jag. Han kan ju precis allting om Eurovision och Melodifestivalen. Han är nästan så att han får skaffa sig ett liv liksom. Det har han haft också. Här är en av de här skådisarna i Sverige som jag tycker alltid levererar. Och också inte bara liksom gör en bild av sig själv, utan han verkligen anpassar sig utifrån, ja men du fattar grejen, han är grym skådis, det var egentligen det jag skulle säga. Han gjorde ju till och med ICA Stig, eller förlåt, man kan ju vara Stig för olika affärer också naturligtvis. Det gjorde han ju med briljans tycker jag faktiskt. I hur många år då? Du får räkna det. 1, 2, 3, 4, 5 år, just det. Så var det. Får jag rekommendera honom också, se Je m'appelle Agneta, där spelar han en riktigt rökig going. Men han gör det väldigt bra. Eddie Swims om en stund, där är Céline Dion.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera här.
5: Privatleasing
6: från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
5: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
6: Snacka med mig, Rickard.
5: Eller
6: med
5: Peter i Lidköping redan idag.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus. Din grusleverantör.
8: Tovex bil. Hela vägen.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
2: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Gör dig redo för sommaren. Oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
4: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
5: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
14: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
13: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
14: Vedus Gräs, din gröna lösning.
15: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
16: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
17: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

The Calling efter Teddy Swims. Det här är Radio 3, Tommy Svensson heter jag. Och jag har på mig min lillebrorsa Martins. Jag frågar honom i veckan så här: du, det är fotbollströja fredag, ska jag kunna få låna? Absolut, i hans klenod. Han liksom skruvade isär liksom ramen, tog loss glaset och där på andra sidan nästan minutiöst och osynligt uppnådat satt hans klenod, en Manchester United t-shirt. Så den har jag på mig. Den är lite trång, jag måste fastna att tvätta den alltså, sen förra gången jag lånade. Men grejen är, det här är risky. Jag kan inte ett skit om fotboll. Jag kan ju på riktigt ingenting. Jo, alltså helt väcker jag inte. Men det här, jag kan ingenting på riktigt. Jag är livrädd. Tänk om jag träffar på, man går med den här och bara kör, wow, så kommer någon som håller på Manchester City till exempel, eller Arsenal, eller Liverpool, så hamnar man i hand. Nej, det gör man kanske inte. Men man börjar såhär bolla. Ja, vad tycker du nu då? Vad tyckte de sen? Jag har ingen aning. Jag är livrädd för att de ska få följdfrågor. Så jag kommer ju att kränga av med den här när jag går ur studion sen alltså. Så, nej, det vill man inte ha. Man vill inte ha följdfrågor. Eller så gör man att man jular och gör något helt vansinnigt, eller drar ner ljud, eller man gör någonting för att slippa den frågan, eller hur? Där går han liksom. Kolla, Manchester United håller han på den i. Alltså jag vill inte ha något sånt. Du, jag önskar en fin lunch. Här är The Common Arts.

Agnes Ego. Den är ju så groteskt bra den här, alltså galet. Du kanske vill ha den igen, det får du. Efter klockan 2 idag så kör vi önsketimmar, 2 stycken timmar fram till 4 alltså. Det är Markus Larsson som har kört, vaknat där. Han har kört 3 dagar med det, va? Han själv nu. Och han kommer att få tillbaka sin Elin på måndag. Från Prag, helt rödögd och god alltså. Och hon var inte där för att leta efter den där stulna dödskallen, utan hon var där för att dricka bärs och käka god mat, tror jag. Du önskar vad du vill, gå in på våra sociala medier. Jag vänder mig.

Shake it off, Taylor Swift. En magisk fredag ska du ha. Smörj in nosen idag, det kan bli rätt så hårt alltså. Lite regn på väg in på söndagmötet. Jonas har ju benkoll på vädret. Camilla med nyheten också, klockan 12. Jag ska göra en fin lunch. Jag nämnde snabbt bara, jag kan inte säga så utan att förklara sammanhanget ifall du har missat det. Vadå Elin, skulle hon hämta en dödskalle på? Nej men så här, det var ju någon som kröp in i en kyrka i Polen och stal en dödskalle ur en relikkista. Alltså sån här, du vet, ett helgon, en helgonskalle. Jag funderar lite grann på, vad ska man göra med den? Alltså, vad är grejen? Ska du ta den och ha den hemma och sälja den kanske på någon sån här skumt dark net för religiösa fanatiker? Fast vad ska du göra med den liksom? Oh, köpa husbil, var du fått pengarna ifrån? Jag sålde en dödskalle. Men vad är grejen med det? Det är en konstig värld vi lever i, du. Visst är det det? Här är Kim Wilde. God lunch.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Anders, sätter du husbilen igen?
4: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
3: Men kaffetermos och tofflor?
4: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
3: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
4: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
3: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
5: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
6: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
1: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är senaste nytt. IF Metall har beslutat att avbryta en del av strejkåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter ska strejkande medlemmar på Teslas verkstäder i Malmö och Uppsala ha fått besked från facket att de ska återgå till arbetet. I Göteborg har en person omkommit efter en spårvagnsolycka som inträffade under torsdagen. Olyckan som skedde i centrala Göteborg utreds nu som vårdslöshet i trafik. Men det finns för närvarande ingen misstänkt. Anhöriga till den avlidna kvinnan har underrättats. I Huskvarna åtalas två 21-åringar för grova rån och försök till grov våldtäkt mot äldre kvinnor. Männen misstänks ha brutit sig in i hemmen hos fyra kvinnor i 8-årsåldern och nu väntar rättegång. En rysk drönare har träffat ett flerfamiljshus i Rumänien. Det är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfallskrig mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har uttryckt NATOs solidaritet med Rumänien och försäkrat att allierade länder står redo att försvara territoriet. Och en ny undersökning från Villaägarnas riksförbund visar att det är de små sakerna som skaver mest mellan grannar i Sverige. Hundar, fester och brist på hälsningar är några av de vanligaste orsakerna till grannkonflikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Klart och soligt väder, måttlig vind från sydväst, varmast ser ut att bli i Skaraborg med som är 23-24 grader och i Bohuslän runt 18-19. Under eftermiddagen och kvällen så kan det dra in en del moln, men det blir fortsatt uppehåll.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Phil Haley and his Comets på 3B. Synnerligen fin lunch på dig. Nu ska jag snacka lite äckel här. Igår kväll så var det faktiskt premiär. Ja, kul med premiärer, eller hur? Jättekul, ja. Men inte för mördarsniglarna. Jag och sambon, vi gick ut med några sådana här slöa saxar som vi har i växthuset också. Varför de slöa? Jo, för att de förmodligen har kvar sånt där från mördar. Man ska ju klippa dem. Alltså det finns ju sådana forskare eller experter. Ted von Proswitz, som är Västsveriges, kanske en av Sveriges bästa experter på just det här. Han uttalar sig varje år och säger så här: gör det enkelt, smärtfritt, klippa av dem på mitten bara. Så det gjorde vi igår. Vi fick väl några kilo, nej det fick vi inte, men vi var upp i tid nu kände vi, så vi kanske kan hålla det. Tips, gå och huka där med slösaxen, det är värt det.

bara nämna det lite grann i de här Felicia efterskalvens tider. Det var ju inte så att Europa svank tatuerade in My System, så som jag hade tyckt vi skulle göra. Nej, det blev lite taskigt där. Men jag kan bara nämna det att 1990, när den här representerade Sverige i Eurovision Song Contest i din Årdals som en vind, då slutade de på 16:e plats. Och det var landets sämsta placering sedan 1977. Så ska man ändå tänka. Jag vill bara nämna det. Det var inga slöa saxar vi klippte sniglarna med igår. Utan jag drog ju strigen över och gjorde ordning dem sen ju. Jag bara så här.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Kallt hemma? Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
10: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia, movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
17: Hej, Stefan.
18: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
17: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
18: Vill ni delta som marknadsäljare?
17: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
18: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
17: i Lidköping.
19: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
20: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
21: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
20: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
22: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
23: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
0: Norra Vångans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångans bryggeri,
1: oh yeah! Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.

0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

underbara sator ska du ha när du tuggar på sega köttet eller vad du nu käkar till lunch. Är du kanske kör en burgare idag igen eller en utegrej, en macka, bara en kläm, en wrap, eller hur? Nico Santos fick du innan dess. Det här är Trebit, Tommy heter jag. Nu går det ju dåligt för oss i rymden får jag ändå säga. Var det inte förra veckan som SpaceX och typ när de ska ju börs introduceras nu. Elon Musk, han har fått ta ner värdet lite grann och anpassa sig efter saker och ting. En av hans raketer gick åt helsike förra veckan, va? Och nu har ju Amazon Jeff Bezos, du vet killen med den lättskötta frisyren. Han har ju alltså, hans rymdbolag Blue Origins raket New Glenn. Den exploderar ut bara helsike. Det här är natten mot idag faktiskt. Och det här är en av de kraftigaste och mest dramatiska explosionerna i modern tid. Sen den sovjetiska, det har kollat upp den. Sen den sovjetiska N1-raketen exploderade all världens väg 1969 på sin startplats. Det var en jättestor smäll. Men det här är den värsta olyckan. Nu skadades ingen och det är ändå bra. Men det går lite dåligt för oss nu. Nu är ju så här, Blue Origin ingår ju Jeff Bezos imperium. Det finns ju pengar liksom, så det är bara att starta om. Men hur ska han kunna spara in? Han ska kunna skippa och gå till frisören ett halvår faktiskt. Så har han ju pengar igen.

Radio 3, vi lyssnar på Share Just Like Jesse James efter Tony Christie. Det förra årets monsterbrottar sommarhit, det var väl ändå tjuvjakt. Och fan, jag vant. Tusen spänn, va? Och Kid Eriksson som är med där, han är också son till Orup ju. Och en av de här GES-ynglen som har fått lite mycket skit de senaste dagarna för att de också vill göra När vi gräver guld i USA, fast en egen version då. Det tycker jag är taskigt. Sluta med det. Det kan väl de få göra om de vill. Lägg av. Tjuvjakt förresten. De kommer till Newport i Ulricehamn i slutet på sommaren, en festival där 31 juli, 1 augusti. Där håller de. Dolly Style, Tjuvjakt, Jill Jonsson, Hoffmaestro. Walter Nilsson kommer dit också. Lite tips så i sommarväst Sverige. Ska vi köra Tjuvjakt och Fanny Avon idag? Okej. Okay.

Irma Franklin, syrra till Aretha ju. Och Irma och syrran Caroline, de sjöng ofta bakom stora syrran på hennes stora hits. Bland annat bakom den här R.E.S.P.E.S. Ska jag harkla mig eller ska jag det? Okej. Vad jobbigt är det när man hör någon som pratar fast man borde harkla sig. Bubbla i halsen är också jobbigt. Jo, men det skulle säga var att Caroline och Irma, de sjöng ju till exempel bakom Aretha i R.E.S.P.E.C.T. Respect, vet du. Sköna syrror, gött att ha dem i ryggen. Du, klockan ett här nu så får vi nyheter och väder. Det är sedan den här veckan tillbaka så kör vi hemodlade nyheter. Så funkar det. Det är Camilla och Jonas som hjälper oss helt enkelt. Missa inte du, det är världskuppen för falsen i orientering ju, som håller på i Lidköping och Skara. Så ska du köra bil och kolla på hur det ser ut när världens bästa orienterare springer med sina sköna ben in i stadsmiljö och läser på stadskartor och sånt. Då får du tänka på det. Det kan vara smålurigt. Hela helgen fram till och med söndag pågår alltså världskuppen i orientering. Lidköping och Skara. Kul grej ju.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Är du redo för sommarens resa?
5: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
4: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
5: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
4: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
5: Säkra din plats på saxentours.com.
4: Minnesota väntar. Häng med!
6: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
7: Din gröna lösning.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: verkstäder i Malmö och Uppsala har fått besked från facket att de ska återgå till arbetet. I Göteborg har en person omkommit efter en spårvagnsolycka som inträffade under torsdagen. Olyckan som skedde i centrala Göteborg utreds nu som vårdslöshet i trafik, men det finns för närvarande ingen misstänkt. Anhöriga till den avlidna kvinnan har underrättats. I Huskvarna åtalas två 21-åringar för grova rån och försök till grov våldtäkt mot äldre kvinnor. Männen misstänks ha brutit sig in i hemmen hos fyra kvinnor i 8-årsåldern och nu väntar rättegång. En rysk drönare har träffat ett flerfamiljshus i Rumänien. Det är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfallskrig mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har uttryckt NATOs solidaritet med Rumänien och försäkrat att allierade länder står redo att försvara territoriet. Och en ny undersökning från Villaägarnas riksförbund visar att det är de små sakerna som skaver mest mellan grannar i Sverige. Hundar, fester och brist på hälsningar är några av de vanligaste orsakerna till grannkonflikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Klart och soligt väder, måttlig vind från sydväst, varmast ser ut att bli i Skaraborg med som är 23-24 grader och i Bohuslän runt 18-19. Under eftermiddagen och kvällen så kan det dra in en del moln, men det blir fortsatt uppehåll.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Så dansen och vi äldre gjorde vad vi kunde för att inte bryta sönder våra höftben egentligen. Men Sara, den här låten var väl det som egentligen tände upp henne som en riktig superstar. Sara Larsson, Lush Life. Så lägger du den som bakgrundsmusik när du klipper dina tomater, då ska du se, då får du en jäkla, då får du bra bass i helgen. På tal om helgen förresten, det är nya serveringstillstånd, eller rättare sagt alkoholserveringen kickar ju nu, eller hur? Matkravet slopas helt. Ja, det tycker jag är lite skönt. Jag tycker det är häftigt. Alltså, sen finns det ju de som absolut, alltså, som kombinerar de här grejerna perfekt. Men jag tänker på alla mikrobryggerier nu. Så här, hej, vi brygger öl. Har du något att äta då? Ja, en macka kan du, vet, så här. Du måste inte ha mat till. Du kan bara nöja dig med att ha en god vinbar eller en komplicerad. Hej, vi gör vårt eget gin här. Åh, vad härligt. Så går man in, tar med ett glas gin och så käkar man någon annanstans. Jag tycker det här är skitbra. Sen finns det en folkhälsoaspekt. Jag fattar det liksom. Men det har ju funnits hela tiden, eller hur? En grej som jag undrar nu, det, skiten med det här i och för sig, det är att införs nu på måndag. Är det första året. Nu till helgen kan du inte liksom öppna upp så. Men det är många som ligger i startgropar runt om i västra Sverige. Jag har läst mängder av liksom krogar som bara nu kör vi bara öl liksom. En sak som jag funderar på som jag tycker är skitkonstig, det är när man beställer en bärs inne och så ska man sätta sig på uteserveringen och den kanske är 10-15 meter därifrån. Nej, då måste någon personal bära ut den. Den grejen hoppas jag försvinner nu också, eller? Jag tror det. För vi kan ju faktiskt bära vår öl själv.

kolla den fredagslåten du får här på 3B, vet du. Detroit Spinners, Working My Way Back to You After 18s. Det här med att vi inte får, vi får ju alltså enligt lag inte. Det är lokala föreskrifter också. Jag läste någonstans i Lund så hade tydligen någon krog fått igenom det. Att gästerna absolut visst får bära sin egen öl fram till uteserveringen. Men det där är ju väldigt olika alltså. Konstig grej! Va? Personal, alltså om jag beställer en öl i baren och går och sätter mig själv. Vad är det som, nej då kan det bli något eller vad är det? Ja, det som kan bli som hände en gång för några år sedan. Jag blev attackerad av en mås den korta vägen och spillde ut halva ölen. Kom jag på nu? Så det är lite risker. Man kanske ändå ska överlåta det åt personalen, du.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.

0: Tovecs bil. Hela vägen.
1: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
2: Anders, sätter du husbilen igen?
3: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
2: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
3: Precis, komforttest på hög nivå.
2: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
3: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
2: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
4: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
5: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
6: Hej! Gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
9: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
11: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
12: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
13: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
12: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
14: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
15: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
16: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
17: Installerad av oss på Secor.
16: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
17: med stilren design.
16: Och installationen sköter vi.
17: Enkelt och smidigt.
16: Besök secor.se.
17: Och välj din trygghet redan idag.
18: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
19: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
20: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook. Tillbaka till musiken.

Där fick du din dagliga bluesrockdos. Det ska man ha sig lite Creedence nu. Efter First Aid Kit som ju gästar Skandinavien med Göteborg ikväll. Med sin Dalhalla on tour. Vad är då det? Jo, du, det är det här fläskigt stora körer. De har ju turnerat med detta. Så kallade Dalhalla-konserna. Så kom de på det. Kan vi inte ta det på andra platserna just Dalhalla? Jo, men vi fortsätter att kalla det för Dalhalla on tour. Det gör man. Stora körer, stråkar och sen First Aid Kit-låtar. Det är ett grymt koncept alltså. Du, grymt blir det också imorgon. Det är Vara Konserthus och Miss Li. Det här är ju otroligt energi. Alltså det är så gött. Man skiter i Holmesundet och all energikriser som är och elpris. Alltså allt det där försvinner när du kollar in Miss Li. Nu kan det vara slutsålt även det. Men det kanske finns lite vårkräk som ställer in. Kolla till om det finns biljetter. Du, och så springs det också. Det är ju världskuppen i orientering i Lidköping och Skara den här helgen fram till söndag. Ska du åka bil lite in så skiter det. Ställ dig någon annanstans och gå efter karta i så fall. Nej, men kolla till parkeringen.

Rod Stewart, Rhythm of My Heart på 3B. Efter programmet nu så ska jag hem till Trollhättan, svida om, sätta mig i bilen, hämta upp min sambo, så ska vi ner på 60-årskalas nere i Göteborg, en god vän. Jag har ju köpt en, jag säger det nu gärna, fladdermusholk. Det tycker jag man kan köpa. Så skrev jag namn bak också på oss då som har köpt den. Men grejen är att när man är så lite stressad ska in i storstan, det var skitlänge sedan jag var nere i Göteborg med bil, kan jag nämna. Jag åker tåg ofta, men inte, alltså nu var det länge sedan. Då är man lite stressad och nu varnar Trafikverket falska sms om krav på betalning av trafikböter cirkulerar just nu. Alltså, så det ska jag kolla till noga. Och där vill man som vanligt ha, fyll i dina uppgifter här så får du betala din böter. Kolla till sånt. Folk borde skaffa sig ett riktigt jobb istället. Vad är det för skit?

den här låten Runaway med Carola, och hela skivan hette Runaway också. Den producerades av Bee Gees. Just det, de hade ju ett litet samarbete där. Det var lite schysst alltså. Det kanske du inte visste. Då heter du nu Bee Gees och Carola. Lika med sant, typ. Så, Sienna Spiro fick du innan dess med Tyrell Lover. Nu ska jag fasen kränga om med brorsans jäkligt tajta Manchester United-tröja. Och för fasen, det bara, han måste ha tvättat den på riktigt. Kan inte vara så att jag sen senaste gången jag hade den på mig. Det är omöjligt faktiskt. Du, jag har det så gött nu. Det kommer nyheter och väder från, här från oss på Radio Treby. Och sen kommer ju Marcus, det blir önsketimmar. Gå in och önska gärna nu på våra sociala medier. Ha en fin helg.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
3: Som du kan njuta av direkt.
2: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
3: Vedumsgräs, din gröna lösning.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är senaste nytt. IF Metall har beslutat att avbryta en del av strejkåtgärderna mot Tesla efter mer än

0: kvinnor. Männen misstänks ha brutit sig in i hemmen hos 4 kvinnor i 8-årsåldern och nu väntar rättegång. En rysk drönare har träffat ett flerfamiljshus i Rumänien. Det är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfallskrig mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har uttryckt NATOs solidaritet med Rumänien och försäkrat att allierade länder står redo att försvara territoriet. Och en ny undersökning från Villaägarnas riksförbund visar att det är de små sakerna som skaver mest mellan grannar i Sverige. Hundar, fester och brist på hälsningar är några av de vanligaste orsakerna till grannkonflikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Klart och soligt väder, måttlig vind från sydväst, varmast ser ut att bli i Skaraborg med som är 23-24 grader och i Bohuslän runt 18-19. Under eftermiddagen och kvällen så kan det dra in en del moln, men det blir fortsatt uppehåll.
3: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

500 miles med The Hooters i Radio Treby. Tack till Tommy Svensson för den här förmiddagen och trevlig helg på dig. Nu är det dags för önsketimmar. Och här får du gärna vara med och tycka till genom att mejla studion@radiotreby.se. Vi börjar direkt i mejlen, tänker jag, för Ulf Jakobsson. Han har varit så snabb så han skickade iväg ett mejl först utan egentligen någonting han ville. Men sen kom det rätt mejl här då. The Came, The Last Day of May med Blue Öster Club. Det är en hälsning från Ulf Jakobsson som också säger tack för en trevlig radiokanal. Ja, tack för att du är med och väljer musik först utan fredag eftermiddag.

Ja, då var vi igång med veckans önsketema. Du vet väl också att numret till studion är 0512 659 009, om det är så att du vill ringa till oss. 0512 659 009. Hörrni, vi har ytterligare önskan via mail den här gången ifrån Per som vill uppleva minnen. Så spela gärna Denise med Blondie, skriver Per.

Alltså det låter blond när Per bestämmer att han vill ha gamla minnen tillbaka. Denise heter låten och klockan är i den närmaste 14:15. Det är önsketimmar du lyssnar till och det är väldigt enkelt. Det är du som lyssnar som hör av dig till programmet och så skickar du en hälsning eller bara skriver att du vill höra en låt. Elisabeth Fransson skriver: hej, jag vill att du spelar Hang on Sloopy med McCoins. Så då gör vi det. Och så passar vi på också att önska trevlig helg till Elisabeth som har skrivit det till oss.

Jag har koll på att det är avspark i helgen. Ja visst, Tony Ekelund har det i alla fall. Han skriver till oss här att det vore kanon om ni spelar Boys Are Back in Town med Finn Lissi. Och det handlar ju givetvis då om fotboll, vad annars. Så vi tar lite musik här i form av Finn Lissi.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler, och kunskap får du som alltid på köpet.
11: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen, från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
13: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9 en trappa upp.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
16: Hej, Stefan.
17: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
16: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
17: Vill ni delta som marknadsäljare?
16: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
17: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
16: i Lidköping.
18: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
19: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
20: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
21: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till 2 magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
22: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
0: Folkbo Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
2: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
23: Valavi, det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
24: Ordentliga kläder.
23: För ordentligt folk.
24: Ingen kunde bortglömt.
23: Här får du hjälp.
24: Välkommen till Valavi.
25: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
26: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
25: Du snarkar ju nyss.
26: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
25: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
26: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
25: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
27: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: End of the World med Miley Cyrus i Treby. 2:30 är klockan. Önsketimmar är som pågår. Andreas Karlsson näst ut i önskehögen här. Vill att ni spelar mulliga, gulliga Ann-Kristin med Jigs för Andreas Svantesson. Nu när han ska ut på dansäventyr i sommar. Hoppas på mycket gnuss, skriver då Fribo-gänget som har skickat in denna hälsning.
1: Önsketimmar med Mark.

Ja, det ses fram emot mycket gnussande som sagt då från arbetskollegorna, eller i alla fall de som är på Friborgen här eftermiddagen. Vi håller oss kvar faktiskt i sommaren, jag tror det i alla fall enligt en mail som nu har inkommit här. Det är från Ulrika Stomberg som skriver så här: vore jättekul om ni spelar juni, juli och augusti med Gyllene Tider. För snart är vi redan i juni. Ja, men visst, på måndag då smäller det.

Ja men visst, vi är ju de sista dagarna den 30 maj idag. Så det, nej, imorgon är det ju det. Ja visst, 29 får vi ha kvar. Men vi har en 31 i alla fall och mors dag där på söndag får vi inte missa. Sen så är vi framme vid juni. Och då kan vi sjunga med juni, juli, augusti. Det här var Gyllene Tider som du hörde här i önsketimmarna. Frågan om vi ska spela lite dansband. Ja, det ska vi göra. Det är ifrån Marianne Rundqvist Nilsson. Kul om ni kunde spela lokal dansmusik. Då ska det bli med Sven och Jörgen som är önskat.

Lite lokalt dansband, och det är det som är uppmaningen till det här programmet, att önska det som inte spelas vanligtvis i radion. Det är då vi får den där extra stora variationen utav låtar i programmet. Hörrni, önskemusiken fortsätter nu med det som jag sa tidigare här, är på söndag, nämligen mors dag. Det är Yvonne här som skriver: hej, skulle vilja hälsa till alla mammor på mors dag nu på söndag, samt idag till alla som heter Yvonne som har namnsdag, grattis där då, samt till älskade Nathalie Granstedt, och spela låten Mamma är lik sin mamma. Och jag kan bara stämma in i det hela, mammor är lika sina mammor.

hemma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar, diskar.

Morsdag nu på söndag, den sista maj. Det här är önskemusik och nu är det dags för Pernilla. Hon vill nämligen passa på att skicka en låt för mamma som heter Eva-Lotta Ekfeldt. Och det vore trevligt om ni kunde spela Ti Amor med Umberto. Ja, det borde vara så. Tossi. Vi ska i alla fall lyssna till låten som jag har laddat in. Det blir den sista låten ut för den här timman och sen en hel timma kvar med önskemusik fram till klockan 4.

0: Reklam.
1: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
0: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
2: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Vi inleder med att Kina bygger i tysthet ut flera av sina kärnvapenanläggningar i stor skala, rapporterar Reuters. Nya satellitbilder visar tusentals kvadratkilometer fyllda med avfyrningsplatser, bunkrar och andra byggnader. Något som experter beskriver som en aldrig tidigare skådad utbyggnad. Från och med den 1 juni kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhus

0: sina bolåneräntor. Tre månaders räntan justeras ner med 0,05 procentenheter till 3,89%. Medan räntor med bindningstid på 1-10 år sänks mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. Vilket ger nya nivåer på 3,49 och 4,19%. Och det sätter också punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Under eftermiddagen och kvällen så drar det in en del moln, men vi får fortsatt uppehåll. En snabb titt på helgvädret visar att vi får växlande molnighet med temperaturer runt 19-20 grader. Och under söndagen så finns det risk för lite lokala regnskurar.
3: Det här är önsketimmarna i Treby.

Human League var det där med låten som heter Don't You Want Me, startar tre timmen och timma nummer två av våra önsketimmar går eftermiddag på dig som lyssnar. Marcus Larsson heter jag som står där i studion, har också levererat de senaste nyheterna där så att du håller dig uppdaterad på vad som händer i världen och Sverige.

och så väldigt lokalt också. Nu fortsätter vi, det kan man säga är lite lokalt också, för det är ju önskemusik och vi ska ta oss till Trollhättan alldeles strax här. Men först ska vi ta och svänga oss ner mot Mullsjö, för Katarina Gustafsson vill gärna att vi spelar Somebody med Nickelback denna soliga fredag. Och hälsningar då från, nej, inte Mullsjö, Mullsjön ska det vara. Det är en helt annan grej det.

Ja visst, Nickelback med Somebody. Till och med Gotta Be Somebody. Katarina Gustafsson i Mullsjön var det som hade önskat den här låten. Imorgon då är det dags för Cruising. Ja, vi får tro det i alla fall, för att Adam Gustafsson, han har varit inne på våra sociala kanaler och skriver: för att peppa inför cruisingen i Trollhättan imorgon så spela Boogie Boogie Baby med Untitles. Så blir det säkert drag i bilen där. Ja visst, vi ska väl ta oss till cruisingen på det här sättet och peppa lite inför imorgon. Boogie.

0: Boogie Boogie Baby med Antidals i Radio 3. Vi ska ta oss till Bangkok den här eftermiddagen. Där har vi lyssnare. Hallå, hallå.
1: Hallå, Järlehag egentligen från Vårgårda, men sen pensionärer, jag och frugan flyttat till Thailand 9 månader om året.
0: Ja, och imorgon bär det hem.
1: Eller imorgon bara bär det hem för 3 sommarmånader och köra den gamla folkabubblan.
0: Ja, ja, ja, så där. Berätta, hur ser det ut i Bangkok fredag eftermiddag, eller vad är det egentligen? Är det lördag morgon, eller vad?
1: Klockan är 7.
0: Jaha, okej, ja.
1: Ja, det har svalnat ner lite så det är 32-33 grader. Vi har haft uppåt 40 här på dagarna nu de sista dagarna.
0: Har du vant över den här värmen?
1: Ja, det är ohyggligt varmt och helst inspå. Det blåser ju ingenting, vet du.
0: Nej.
1: Men det, normalt sett bor ju vi i södra Thailand och då har jag 400 meter till havet. Det är lite, även om det är lika varmt så har jag ju brisen från havet och nära att hoppa i poolen och i havet också.
0: Ja. Jaha, alltså du passar på att ta 3 sommarmånader hemma då, juni, juli, augusti, och sen så bär du iväg igen då?
1: Ja, senast 1 september är vi tillbaka.
0: Men vad gör man 9 månader i Thailand då?
1: Ja, eftersom man är pensionär så pensionerar man på dagarna, man bara njuter av livet.
0: Ja, vad har du gjort de här 9 månaderna? Kan du komma på något sånt här, det här har jag verkligen lyckats med eller något
1: ja,
0: som helst?
1: Vi har ju rest i Thailand, i norra Thailand. Och, vet du vad det är? Jag köpte mig en Honda 100 kubikare 1964. Som jag har grejat lite med. Som jag har lite och fräter på ute i djungeln när jag känner för det. Och lite så. Grejer med huset finns ju alltid att göra.
0: Ja, ja.
1: Men annars så bara njuter man.
0: Ja, ja men det är bra.
1: Ja, det är underbart.
0: Ja. Om vi får välja, eller om du får välja musiken här eftermiddagen, då, vad ska vi spela?
1: Du, den gode Eddie Medusa, han har ju den här med maskrosen, va?
0: Ja.
1: Våran gamla chihuahua gick bort igår, 19 år gammal, och han älskade att springa när maskrosorna var på väg. Du vet, det blir de här vita fallskärmarna som jag kallar det.
0: Ja, du är välkommen hem till både se sådana och en väldigt massa pollen kan jag säga.
1: Ja, han älskade ju att springa i det. Så om vi skulle spela det för honom uppe i hundarnas himmel så tror jag han skulle bli glad, tror jag. Och det finns säkert någon annan som blir glad också.
0: Ja, ja, det är en fin låt. Ja, hur lång flygresa är det hem imorgon?
1: 13 timmar.
0: Det där, ja. Vad gör du på resan?
1: Mellanlandning i Helsingfors.
0: Jaha, och tanka.
1: Ja, lite så. Ja, vi har bara 50 minuter på oss och det blir löpabana från utrikesgaten till den andra gaten. Alltså, ja, den är enorm, den flygplatsen.
0: Ja. Du, vi kör lite maskrosen och så säger jag välkommen hem till Svedala då.
1: Ja, tack så mycket. Ha nu en trevlig helg.
0: Detsamma. Hej.
1: Ja, hej.
2: Önska musik. Ring 0512 659 009.

0: önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
0: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
6: din grusleverantör.

0: Tovex bil. Hela vägen.
1: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Anders, sätter du husbilen igen?
6: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
5: Med kaffetermos och tafflor?
6: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
5: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
6: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
5: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
7: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
11: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
12: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake i Kvänum 0512 79 79 70.
15: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
16: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
17: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
18: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
19: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
20: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
0: Tillbaka till musiken.
21: Önsketimmar i Treby. Fredagar 14-16.
22: Önsketimmar med Marcus Larsson.

0: misstag.
1: Misstaget är låten, Miss Li här på Radio Treby, klockan passerad 3:30 och vi fortsätter att bjuda er önskemusik. Jag pratade med Fredrik Sandén alldeles nyss här som berättar att Date har släppt en helt ny skiva och han vill höra någonting ifrån den. Vi plockar första låten på skivan som heter Spår av oss som heter Livets melodi.
2: Önska musik på 0512 659 009.

Så låter det, sista låten, eller sista, senaste ska jag säga, skivan från Date som släpptes idag här. Vi hörde låten Livets Melodi, spår av oss till skivan i alla fall. Vi har en herre som heter Glenn Österberg, hallå där, skulle vilja höra The River of Babylon för att fira att jag mår bättre. Ja, men då firar vi väl ordentligt med lite musik från Bonnie M.

Ja, vi tar oss från Bonnie M till en annan storhet, nämligen Tom Jones den här eftermiddagen. För där hittar vi en önskan också från Gull Bengtsson Karlsson. Spela gärna Daughter of Darkness med Tom Jones. Bra ös i den.

0: Tom Jones i Täby. Vi har mer önskemusik som väntar. Vi ska försöka hinna med så mycket som möjligt. Annette Leijon skulle vilja höra Bombardier med Septon för Ronja Leijon, som igår fick handen gipsad för båtbensbrott. Ja, det är ingen höjdare det.
1: Oh, feel right! Bomba, bomba, yeah! Tonight!

Variationen är stor i veckans önsketema och det är precis så som det ska vara också. Emma Wikström vill skicka en låt till alla MC-åkare där ute. Och passande då, Born to be Wild med Steppenwolf.

till alla MC-åkare, ta det försiktigt där ute också. Jag har inte fått knappt ut på motorcykeln i år här, men man ska ta det försiktigt när man är ute på vägen, speciellt när man inte varit ute och kört på länge och har stått över hela vintern där. Ja, då är det dags att avrunda. Nathalie Lindberg blir faktiskt den som tar sista låten ut idag. Och det blir en låtönskan där om La Vida Es Un Carnaval med Cecilia Crush ska det vara. Livet är en karneval skriver hon, och det skriver vi under på och säger tack och hej för den här veckan. Nu ska jag ta och packa upp lite grejer här. Så, efter klockan har passerat 4, då är det Fredrik Sandgren som tar över studion. Det blir också en form av fredagskarneval det. Ha en skön helg!

0: Reklam.
1: Tjena, William på H&M Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
2: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
3: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
2: Säkra din plats nu, saxentours.com.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Vi inleder med att Kina bygger i tysthet ut flera av sina kärnvapenanläggningar i stor skala, rapporterar Reuters. Nya satellitbilder visar tusentals kvadratkilometer fyllda med avfyrningsplatser, bunkrar och andra byggnader. Något som experter beskriver som en aldrig tidigare skådad utbyggnad. Från och med den 1 juni kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kalnes. Avtalet med Västra Götalandsregionen pausas och istället hänvisas kvinnorna till Näl i Trollhättan. Men det finns möjlighet.

0: Räntor med bindningstid på 1-10 år sänks mellan 0,05 och 0,15 procentenheter, vilket ger nya nivåer på 3,49 och 4,19 procent. Och det sätter också punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Under eftermiddagen och kvällen så drar det in en del moln, men vi får fortsatt uppehåll. En snabb titt på helgvädret visar att vi får växlande molnighet med temperaturer runt 19-20 grader. Och under söndagen så finns det risk för lite lokala regnskurar.
1: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

dra. Miriam Bryant är det som gör låten Allt jag behöver, och det gör hon här i Radio 3. Vi är fredag eftermiddag. Tusen tack säger vi för önsketimmarna. Inte bara för leveransen, utan för alla önskningar som gör programmet möjligt också. Mer av den varan blir det nästa fredag, precis som vanligt klockan 14. Men nu har klockan passerat 16. Den här fredag eftermiddagen ska vi bjuda på grymt bra musik. Fredagsanpassad skulle man kunna säga. Närmast hör vi Dire Straits, Mark Knopfler och hans polare. De gör klassiken i Treby som heter Money for Nothing. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

Han gjorde bra ifrån sig i Melodifestivalen, Robin Bengtsson, med låten Honey Honey. Räckte inte hela vägen fram, men underhållning det var det. Och så hörde vi Aqua innan det, låten Barbie Girl. Aqua som nu har lagt mikrofonerna på hyllan. René och Lene och den där tredje som man inte vet vem det är. De har bestämt sig för att vara klara. Det blir inga mer festivaler och ingenting annat, utan nu ska de luta sig tillbaka och njuta av minnena och förmodligen de inspelade stålarna också, gissar jag på. Här i Treby lyssnar vi närmast på Björn Skifs.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.

0: Tibros skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibros skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Anders, sätter du husbilen igen?
5: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
4: Med fötterna på bordet och kaffet i handen.
5: Precis, komforttest på hög nivå.
4: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
5: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
4: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
6: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
9: Hej, Stefan.
10: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
9: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
10: Vill ni delta som marknadsäljare?
9: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
10: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
9: i Lidköping.
11: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
15: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
16: I sommar händer det i Larv. Ladgård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

CC Catch heter de, det är musik från 80-talet. Heartbreak Hotel, du hörde Three Doors Down innan det med deras smäktande Here Without You här i Treby. Om en liten stund så ska vi bjuda på musik som vi hämtar från andra sidan planeten, från Australien. Men innan det här så blir det Darin. Då behöver vi inte resa lika långt för att hämta tonerna till låten Superstar.

Sam Putte Trust Stefan, som numera jobbar stenhårt med att leverera historiska händelser musikaliskt, inte minst i Göteborg. Det här var en av hans 90-talsklassiker. Låten heter Walk Right On. Och så Savage Garden som utlovat innan det då med Crash and Burn. Nu backar vi tillbaka till 1967 och därifrån hämtar vi musik från The Chains.

0: Reklam.
1: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
2: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
1: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
3: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
6: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: 1 juni kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kalnes. Avtalet med Västra Götalandsregionen pausas och istället hänvisas kvinnorna till Näl i Trollhättan. Men det finns möjligheter till undantag vid akuta situationer. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg har avskilts från sin tjänst hos polisen. Hon beskriver perioden som mycket tung, både professionellt och personligt, enligt ett uttalande till Polistidningen. Slutligen, Swedbank sänker nu sina bolåneräntor. Tre månaders räntan justeras ner med 0,05 procentenheter till 3,89%. Medan räntor med bindningstid på 1-10 år sänks mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. Vilket ger nya nivåer på 3,49 och 4,19%. Och det sätter också punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Under eftermiddagen och kvällen så drar det in en del moln, men vi får fortsatt uppehåll. En snabb titt på helgvädret visar att vi får växande molnighet med temperaturer runt 19-20 grader. Och under söndagen så finns det risk för lite lokala regnskurar.
1: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Från filmen Breakfast Club, som var en av stilbildarna, generationsbildarna på 80-talet. Simple Minds gör låten Don't You Forget About Me. En av huvudrollsinnehavarna där i Breakfast Club, det var Emilio Estevez, som också är Billy the Kid i Young Guns. Och det ska komma en tredje film nu, säger de. Hur de nu ska få ihop det. Det är Radio 3 du lyssnar till. Du har en trevlig eftermiddag.

Benson Boone, fantastiska Benson Boone, som är lika gymnastisk som han är musikalisk, visar det sig när han uppträder på scenen. Han gör ju volter till både höger och vänster samtidigt som han har sina konserter. Låten, den heter Sorry I'm Here For Someone Else. Och så hörde du Billy Idol innan det med 80-talsklassiker Dancing With Myself. En av de stora grejerna under 80-talet, det var ju Studio 54 borta i USA. Och en som firade stora triumfer där i början av 80-talet, närmare bestämt 1980, det var Diana Ross, som hade slagit sig fri från trion The Supremes som hon var med i tidigare. På egen hand så körde hon på med lite mer disco-influerade toner, uppträdde bland annat på Studio 54 med den här låten som heter I'm Coming Up.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
7: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
9: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
12: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Hej, Stefan.
15: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
14: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
15: Vill ni delta som marknadsäljare?
14: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
15: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
14: i Lidköping.
16: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
17: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
18: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
19: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
18: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Dragningsrepliker i all ära, säger Veta, men säger jag Tage Grus, då hör jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min dragning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag, 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
19: Färdig gräsmatta på rulle.
20: Välkommen till Vedums gräs.
21: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
22: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
23: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
24: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
25: Och nu, tillbaka till musiken. Why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, and sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up.

Sweet Temptation heter låten. Hanna Färmer som gör den här i Radio Treby. Du hörde Sin with Sebastian innan det. Och så då Diana Ross med den där låten ifrån Studio 54. Vad gäller just det där med 80-talet och alla de där discolåtarna som kom och artister som var med i grupper och sen satsade på solokarriärer, så hade vi ju några egna sådana här från Sverige också. Och då tänker jag framförallt på ABBA. En av dem som satsade lite mer på discosvängen, det var Frida. Hon gjorde en låt som heter I Know There's Something Going On. Den har sen andra artister gjort om. Nu ska vi hämta hit Boom Funk MCs och Jessica Folker som tillsammans gör sin version av

0: Reklam.
1: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
2: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
5: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
6: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
5: Du snarkar ju nyss.
6: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
5: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
6: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
5: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
7: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
3: Pull, pull!
2: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
3: Jösses, säkert drag!
2: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
3: Traktorpullingen Väring, välkomna!
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
13: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: Gör dig redo för sommaren. Oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
17: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
18: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
17: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
19: Hej,
1: Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
19: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
20: Massa fina tyger hittar du hos Tygladen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
21: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
22: Installerad av oss på Secor.
21: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
22: med stilren design.
21: Och installationen sköter vi.
22: Enkelt och smidigt.
21: Besök secor.se
22: och välj din trygghet redan idag.
23: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
24: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
2: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
3: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
2: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
3: Vedus gräs, din gröna lösning.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
6: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
3: Pull!
2: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
3: Jösses, säkert drag!
2: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
3: Traktorpullingen Väring, välkomna!
4: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
5: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
4: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
5: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
4: Välkommen till Åkessons bil.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.

0: Tibros skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibros skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
1: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
2: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
3: Anders, sitter du i husbilen igen?
4: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
3: Men kaffetermos och tofflor?
4: Säg inget. Här är det semesterkänsla.
3: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
4: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
3: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
5: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller.

0: Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby, kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
1: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler, och kunskap får du som alltid på köpet.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Hej, Stefan.
5: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
4: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
5: Vill ni delta som marknadsäljare?
4: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
5: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
4: i Lidköping.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
8: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
2: Installerad av oss på Secor.
1: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
2: med stilren design.
1: Och installationen sköter vi.
2: Enkelt och smidigt.
1: Besök secor.se
2: och välj din trygghet redan idag.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Silverknappen i Lidköping värdes ett guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Nu är det dags att göra slag i saken.
4: Följ med oss på Saxentours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
3: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
4: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
3: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
4: Missa inte chansen till din livsresa.
3: Boka din plats nu på saxentours.com.
0: Och nu, tillbaka till musiken.
5: Fler hits och störst variation.
0: Välkommen till Radio 3 Bil.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
3: Pull, pull!
2: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
3: Jösses, säkert drag!
2: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
3: Traktorpullingen Väring, välkomna!
4: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Spetsa öronen alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet

0: på motorstadion.se.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
9: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
10: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
11: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Holmgrens bil. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
17: oh yeah! Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
18: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
19: Grönt gräs direkt.
20: Välkommen till Vedums gräs.
21: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helt galet, men helt sant.
3: Nya Opel Frontera är här.
2: Privatleasing från 2999 kronor.
3: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
2: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
3: Snacka med mig, Rickard.
2: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.

0: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
1: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
4: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
5: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
6: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna expert.
7: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
8: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
7: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
9: Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
10: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
11: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
12: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
11: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Ragningsrepliker i all ära så jag vet det, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min ragning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
13: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
16: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
17: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
16: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
17: Vedus Gräs, din gröna lösning.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Efterlysning.
5: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
4: Vi har dem.
5: Vallavi.
4: Lite bättre.
5: Lite personligare.
4: Välkommen till Vallavi.
5: Arbets- och skyddskläder.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
3: Pull, pull!
2: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
3: Jösses, säkert drag!
2: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
3: Traktorpullingen Väring, välkomna!
4: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.

0: är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
1: Anders, sätter du husbilen igen?
2: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
1: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
2: Precis, komforttest på hög nivå.
1: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
2: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
1: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
3: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake i Kvänum 0512 79 79 70.
4: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
2: Hej! Gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
5: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
6: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
7: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
8: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
11: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: blind, because you're mine, I walk the line.
1: Radio Treby.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.